0: Buwiri u chakri Dios. Rumal rech, che man yatal tu wach wech ri in, arech kin bihun hasu wach. Che ri Cristo man wumal tri in shubano, arech ken imanik ri jeta kamak chik. Shas shuk ri kitzig eruk ri kichak. Rumal ri u chak tak ri kutbal, etak ri maibal. E rumal ri u chak ri rush la bashel ri Dios, chi pari Jerusalem, kate pari ilirico. Shimbano arech che kabantahik ri utzlachtzig rech ri Cristo. Ri in konim lach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shui petak ri tinimit hawi man bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwal hisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shimban ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatal tshuech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech che ri in kinguyek che kinguil na iwach, are tak chi kinkash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube, we amakri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikote mal, rumal rech che shingwili wach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etioshlach takwinak. Rumal rech che pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech ri etioshlach takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme baib. Heri ishkak, e rachawshik che heri ishkipano. Weri mange a judiotak, kamik ri, kokuk, ri uslachtak kushlabal, ri eare shokuhe rakawshik, che ri eare, kekipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachulew. Are takchi shintotak chewe hastak ri, eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kinkatan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che are takchi kinokri pari itinimit, Ignohinak ri, shrechtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech eacharashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri ulokok ebal ukoish ri ushlabeshel, chikohopa ichukab, pari chawem, echitari utokopri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinanimahek, chikiwech ri mankot kikohonek, pari Judea. Arech, ri kchuch, Chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erruk weri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chuech che ri in, kinushlanik iguk. Ri Dios rech ri nimlach utzil, kukuhiba iguk nimlach iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Ri in, nimlach kinchilibek chuech. Kas utzuk olashik chibanari kanab febe, diakonisa chrech ri komontios rech ri sengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlach upetibal, hechasri kas takal chkech ri etioshlach takwinak. Echi patanih riare paranohel ri hastak chekuta chiwech. Rumal rech che riare hun topanel chkech uch. Uch kiternel rech ri Cristo, eshokuhe topanel chwech ri in. Chia hun rutsil kiwech ri priska eri akila. Ri e are, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwech ri nuk aslemal. Ri e are, shakkeb ri, shkohi wiri kik aslemal, e manshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konohe ri etioshlak takwinak, che man ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio che kikimulikki pari kachoch. Chia hun rutsilu wach ri nulok alak epeneto. Ri nabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsilu wach ri Mari, che siblak shkosek rumal shutok obisahi wach. Chia hun rutsil ki wach ri Andronico. Eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlak tak apostol chech ri Cristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wach ri Ampliato. Rinulok alah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Urbano. riarek chikun kuk pari Cristo, eri nuluk alak eustaki. Chiyahun rutsilu wachri apeles, che shuk alak hisahrib, che utz pari Cristo. Chiyahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chiyahun rutsilu wachri Herodion, riare che wachlal. Chiyahun rutsil kiwachri uwinakri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chiyahun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chikekos pari ahaushel. Chiyahun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahaushel. Chiyari rutsilu kiwach ri Rufo. Rishisik ish pari ahaushel. Eri unan. Chishokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwich ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echo ujeri Olimpias, ishok, ekonoheri echoshla takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwich chibel takiwip, rukri choshla tsubanik. Konoheri ekomom tioshrech ri Cristo, kikia hun rutsil iwich. Ri inkintaweri chiwech, yachalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritziach chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumalrech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik takzich, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia obishikri inimanek, Eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesús Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyahapanok hun rutzil iwach, eshokuhe ri Lucio. Rihason, erisos y patro, che ewachalashik.
2: Rin kinyahun rutsil iwach pari ahaushel, rin intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan hun rutsil iwach, riare chik opa wachoch rin, e chik opa rikachoch konohel rikomontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsil iwach. Shukuhe kuyapan hun rutsil iwach, Rikachlal cuarto. Shrech riare. Riare chek kunik kuyari chukap. Rihacha kutari utslachtih. Chekin yao bishikri in. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebatsatalek parimatsalek. Pahunalek chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ipatalik che shikiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalakisakrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tak, arech ri eare, erimanel pari kohonik. Chirech ri Dios, ri shuinim retambal, rumal ri Jesús Cristo. Chirech ri are, ri kigil, chubek ich chubesak. Amen.
3: Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel rik gisikih ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolipal. Kahaushel, kechri e kechri eare. Junto kop chiwech enim la hutzil pari ubir Dios, rikatat, e pari ubir ya haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwir Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utokop ri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal no rechri Cristo. Shahekuri, Mankot Chihun Usipanikrit op Krahna Chiwech, Parikiwiyehna Chekukut Wirip, Rikahaushel Jesus Christo, Riare, Siblah Kishukovir Sahnare, Chik Atena Parikispal, Aresh Mankot Huni Tseliwuk, Pariuk Irikahaushel Jesus Christo, Ridios Mankuk Estuzig, Rumal Riare Ish Sikitalik, Chrech Rinimlah Komon, Uk amik ib rukri uk hol Jesus Cristo, kahaushel. Kinta chiwe chachalashik, pari ubiri kahaushel Jesus Cristo, chachikolok shahuni tzir, chemank kohit hacho ib chishol. Shanehunam chiwuk ahi wip, shapahun ushlabal, eshapahun chomabal. Ruman rech ishwachalal, shtsihosh chuech, piwiri ish kumal ri ewinak ri chloe, chikohacho ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinakri Pablo. Eriin inuwinakri Apollo. Eriin inuwinakri Cephas. Eriin inuwinakri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkohri Pablo chore ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Riish la shikamri kasna pariubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish chishimanu kasna. Shakshuine ri crispo e rigayo. Shahekuri reish mankishkowintak kibir che reish shbani kasna parinubiri in. Hinakot reish shimanriki kasna riera chalashikri Stefano. Kadekuri mangwetam tchihun winak chishimanu kasna reish. Rumal rech che ri cristo mankshinutaktak. Arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kinbihri utzlak tzih. Ewari manruk tari retan balri tzih. Arech manke yatakht kan ri urip balri Kristo. Ri utzih ri ripe bal. Hunchuk tzih chikiwochri kikisach kip. Katekut chikiwochri kikol kip. Chakawochri uch. Ri ripe bal hunujuk apri Dios. Ruman rech che tzibatalik.
1: Kin kamisah nari ketama bal ri nim ketama bal. Atekuri ri kichoma bal ri echomanelab kinkiak naubik.
3: Hawihek owi ri nim retamabal. Hawihek owi ri chomanelalah winak. Hawihek owi ri hunchik choman pawe uchuleuri ri Dios. Lamang shukokta ri moshil pari retamabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari retamabal. Mangshurikta ri retamabal ri Dios. Shrach shew kolri eko honelab rumal hunchuk tzih. Riea judio kakak hojuntak kutbal. Riea griego kakak ri etamabal. Katekuri, riuch kakakot hun Kristo che shiripas chori ripabal. Riea judio ketzak rumal weri. Echkiwach rik ohunchek kikohonek weri hun moshil chkiwach. Katekut, chkiwach ri esikatalik. Kneba ia judio on ea griego. Wawe areri areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabalri Dios. Rumal rech, che riumoshilri Dios, are nim retamabal chubachri ketamabalri winak. Eriutakaril, ri Dios, are nim uchukap chubachri kichukapri winak. Katekuri, iachalashik, chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak che rinim ketambal chikiwachri winak. Mangek idak che enimalak takwinak. Mangek idak che shialashik chikishol winak che nim ki bantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Aregwari shirakri Dios shuchao. Arech ke kishikri winak nimlak tak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregwa shirakri Dios shuchao. Arech ke kishikri ko kichukab. Rihung winak che bankot nim ubantakikri ralashibal. Eriwinak che ketzalesh uwach pawe uchuleu, areguari shirakri Dios shuchao. Arech ksach kiwach rinim ki bantahik. Arech mank otahun, bakilal lim kril wirip, chuwach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritahim. Arech hacha ari kubir. Ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirip, nim chirila wirip pariyahaushel.
3: Primera de Corintios capítulo 2.
0: Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukujukab ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankota hunchik has uwashingwash ingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokoheri in. Shimbechiwach. Intukar. Noshibim wip. Ekimbirbitik. Katekuri. Rinutzig epari nuchomanik. Mankot hunutzlak tzig rechri etambal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel. Eri uchukab arechri ikohonik. Ori utik balil puwiri uchuk abri Dios. Eman puwita riketan palri ewinak. Katekuri. Arik kabih hun etan pal chikisholri utzlak takwinak. Mangarita kabih hun etan pal rechwe uchuleu. Onretan pal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shani arik kaya ubishik riretan palri Dios. Chiku talik eman ka kalkintak. Chiriare. Shusuk umak chi oher tzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwa chulew retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam. Man shikiri pa tariri ahawshel rech ri kakihil chori ripbal. Katekut, hachari kubih ri tzi batalik. Ri uch, arik kabih ri khastak uwach.
1: Che man shril tari wakochak, man shuta tari shikinak. Eman shopan tapari ranima riwinak, ronohel rihastak uwach che shusukumah ri Dios, chkech riwinak che kilokokeh riare.
0: Rumal rech, che chkech ri uch shukutgui ri Dios weri rumal ri ushlabishel. Shane rumal che ri ushlabishel ronohel khastak uwach kunik oh, chikatena parinim kbewi ri ubantakik ri Dios. Chkishol riwinak, hachin retam rihastak uwach opari ranima riwinak, we manshuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam rihastak uwach rech ri Dios, shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangareta shkak amri rushlabal riwachulew, shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech ri uch ketamah rihetak sipanik tokop che uya omri Dios chkech. Katekuri, ri uch mangkayata ubishik weri rukhetak tzig, che shukut retambal winak chkwach. Shane rukhetak tzig, che are ri ushlabishel shkutu chkwach ri uch. Shane shuya ubishik chkwach pa ushlabal tak tzig, pa ushlabal tak khastak chkech. Ri winak cherech we uwach ulew, mangkukulakta ri khastak uwach che rech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. Eman kukuintak kril weri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal kban kowinem che rilik, che kban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kukowinik kuban katok tzik puwi runokhil khastak. Eriare, man kothun winak kubanon katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kukowinik kukut chiwkok chuwach riare. Katekuri ri uch, kori uchomanik ri Cristo kuk.
3: Primera de Corintios, capítulo 3.
0: Katekuri ri in, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak ri uwechulew, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachi wech, arech ki kumuh. Mangareta shinja ko wachiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumal rech che ko achishom echok chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re. Eri chak khachari kichak ri winak. Aretak chiri ish kibih. Riin inu winak ri Pablo. Hunchik kubih riin. Inu winak ri Apollo. Lamang ishet ri khasri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri eare. Eare ak patanel che kumal eare. Ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal kokuk. Runohel ri khastak uwach Cheshuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik. Areri apolo shanik. Kategori areri Dios shkizanik. Shahekori. Mankotnimu winakil rish tikonehik. Mankotnimu winakil rish hanik. Shaniare konimu winakil rish kizanik. Cheareri Dios. Rihun chiktikonehik. Erihun chikhanik. Shaihunam. Katekut. Konoheli. Kikik amnari. Utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch chakunila rechri Dios. Eri ish ishruleuri Dios. Ish ri ish rachuchri Dios. Rukri utokopri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri rikiyakopui. Katekut. Konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuachri kohom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, we kohun winak, che puwiwe tik balirri, ki yaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ich rumal chek penari parik ak. Eriqaq kukohri parik ash riujuk abronohelu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil kuch iho kakanakri. Eriak chak kuk amna hun tokbal uk ashelri. Wikkatu bi richak kasach wachri. Katekuri riak chak koltakna. Khenakuri hachak hun chikik ash parikaq. Lamang iwetam tak cheri ish ishni marrachochri Dios. Echeri rushla balri Dios. Kanakinak kang iguk ri ish? We hunginak kuk istih puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri Dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, chiri retambal, we uwucho leure, chuch chuch ri Dios, shane kherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokap, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ihilah akan rib. Kumal riwinak. Rumal rech chironohel rihastak huwach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwachuleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwech ri ish. Katekori ri ish rech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios.
3: Primera de Corintios, capítulo 4.
0: Qas chukkila ba riwinak hacha uch upatanihel ri Cristo. E uch murtom chrech ri kutalik uchastak ri Dios. Katekuri, ri qas ktach kech ri each murtom, ari qas ke riqtachik che man kikik eshta ri gizik. Chwech ri in mang nimta uch ik, che ri ish kiban qatok tzik panuwi. Onk kiban qatok tzik panuwi nik ach winak chik. Man kiban tane qatok tzik panuwi ri in. Qas siknak ut che ri nu chomanik, Mankot kinuchap wi payahnik. Katekut, mang rumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsik panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsik are takchi maha kopon rik ik. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsik nari, richek puwiri kutalik, parikekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari. Riki qihil chi rumal ri Dios. Parro no gel we hastaqri ya chalashik ri in shin ko khwip chi wach ish. In hun kampal noh ri in eri Apolo. Arech ki we tamak huk uch ri tzik che khaywa kubih. Mishq ash po wiri tz eba talik. Arech ri ish mang nimal tak kina o. Are tak chi ki ya iwach ruk hun. Eki kulela hun chek. Katekuri hachin halokoh koban cha wach at. Kasri ko awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. haskucheche dimal kabano, hachamang shata ya om chawech weri. Riish, ishno hinakchik. Riish, ishkino malaktak winakchik. Mangkuk tari uch, shishushik ish ahawinelap. Hinakut, usnakuri weta kisha hawinik, arichokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech, riin kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Riuch, chi uch takonelap. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katoktsik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eriwinak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak etamanelap chrech ri Kristo. Ri uch tukar. Eri ish koichukab. Ri ish konimlak ikihil. Ateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnumik. Chakik kachi, uch anlik. Kabanik es chikich. Eri uch binil man kot kachoch. Ri uch siblak kuchkosik aritakchi. Kuchakon ruk wek kapri. Weketzelash kawach, ri uch kuchteuchunik. Wekbank es chikich ri uch kak ocho. Weitzel kachi hoshik kabanik, ri uch. Kakakuba ukoj riwinak. Ri uch bes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamikri, uch olibal ri mes rech ri uchulew. Mankintz ibaht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish, kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwaktih chech ri Kristo. Mangek ita itat shek ohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlaktih, Shishingwal kuwalah rukri Kristo Jesús. Riin si balah kin komi hueri chiwech. Chibanaha chari in. Rumal kuwaweri. Nutakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alah ruk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utsir chilech riahaushel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Kristo Jesús. Hachari kin tihoh in. Parunohel kolibal. Hawik owiri komontios. Pari chomanik, riin mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut riin. Chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. E mankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rahawibal ri Dios. Mangka kanaht kan paritsih shaniare kanahik parichukab. Hasrik khak chiwachri ish. Lare cheri in kinopanna pari itinimit. Ruk hunche. Ong ruk hun lokok ebalalak kush. Ehun kilak ushlabal.
3: Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatak utzihoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri hun itzelalak kaslemal. Chemankot jeri, chikishol riwinak chemanjunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori, riish, siblak inimarisami wip, emank ashkobinakta ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Utsbare, riin, inelenak uloko iwuk, mankot rinubakili wuk. Katekut, ink ochishol rumar ri ushlabal. E shaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, chishibonoweri, acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, iri komt ba iwit di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri uchukab ri kahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arich kik is tsik puwi ri ubakil. Arechk koltak ri rushlabal pari uqih ri hawshel. Man rumal tuwa nim qihil chiwech. La man iwetam tak che ruk hubiq uk ushal ksipoh huwash runuhil ri qor. Chikika ubi ri qashinak chi uk ushal. Arech ri ish, ishkak qor. Rumal rech cheri ish, ish aasimus. Rumal rech cheri qaqashibal ri Kristo shchishitahik. Khenakut, chakakashbehba rini maqih. Mangruk tari asinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal.
0: onruk hunitzel kaslemal. Shanech ashbeh ruk chachchoh isaklaqtsi hasimos. Aritakchi shintibahu bi parinuuch chiwech chiriish mishkohikuk riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chkech riitzel takwinak rechwe uuchuleuri. Onri kikilokok ehripok. Onri siblah kakahuach ronohel hastak. Onri koki uach kahaushel. Wetaheri rakaushik nakuri kishel ubiriish pawe uachuleu. Manjetari riishin zibach chiwech chiriish. Mankishkohit ruk rihunguinak chepari ubishik achalashik. Katekuri koparitzel kasleman. Chekurokok ehripok. Cheki uach kahaushel kolik. Chico viejitzel taktzir, cheque abarek, on chequerach ronohel hastak, mishwaik rukhunguinak chejeri. Hask uchekim van katoktzir in pui, riwinak chemankot parikomon, la mangaret riwinak, rieko parikomon, kiban katoktzir ish pakiwi, riwinak cheman ekot parikomon, areri diosri, kubonona katoktzir pakiwi, chikyaka ubik. Chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanalitzel takkash.
3: Primera de Corintios capítulo 6.
0: Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krahlo kbe pari katbal tzik chikiwach rimang esuktak, el amang aret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. La mang iwetam tari ish che e are rietyosh lak takwinak, kibano unari katok tzik puwiri uachuleo? Katekori, we ishri kishbano katok tzik puwiri uachuleo? Lamang ish utztukuri, chi upanikri katok tzik puwi rihubik che mangkot upatan? Lamang iwetam tari ish, chi uhri rikohbano unari katok tzik pakiwiri eangelib? Lamang kapantak katok tzikri puwiri hastak rechwehun kaslemalri? Katekori, are tak chiri ish, Ishkopa hujun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzig. Cherikomon tiyosh kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech rechik ishbal. Himankot hun winak chishol chenim retambal. Chik kowinik kuban katbal tzig chikishol ri echal ashik. Manjetari. Shani kishbech kiwach ri ekatbal tzig. Ek ishchohinik hun achalashik ruk hun achalashik chik. Eweri chikiwach ri winak Cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chi hunitzel chiwi iwuk, chi ko uchok hun ruk hunchik, la mangaret utsri, chi kikarak nari uk oshumal riman suk tak kbanchkech. Onghas che, cheri ish, man kia tak kakam ubik rihas takiwech. Shana ish kish banori man suk tak, e ishri kish kamau bi rihas tak, kechri dik akchik, e wedi chkech, Iwachalal kibanwi. La mang iwetam tak che hachin ri mansuk winak tak. Mang kichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitzel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ekitak ishoqib achihab kikuhikuk. Ri koitzel kaslemalkuk. Ri kibunawsiblah kash. Ri alqomab. Ri alik kakronohil hastak. Ri akabraylab tak winak. Rikikibih ritzel taktzih, man kikichbehta ri rahawbal ri Dios. Katekuri, waweri, ek okukun gwa, chishol, chishkiban gwa, katekut. Shish akhtakik, shish tiyoshris akhtakik, shish suk batakik, rumal ri ubiri ahawshel Jesus Cristo, e rumal ri rishlabal ri ka Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel takhas uwach utz chiwech. Ronohel hastak uach yatal chiwech. Katekut, mankiyat bechrech hun hasu uach chekuk at tzikpanwi. Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach uach ri, rikapam erikwa. Riba kilal, manshbanta harich kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbanik harich kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanik riba kilal. Katekuri, ri Dios, Cheshuk astakhisah huwach ri hawshel, shokuhe, kuk astakhisah naqawach ukhri, ruk riujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utzakatil ri Kristo, elagihinkam kubi inri, ri utzakatil ri Kristo, arech kushik utzakatil, huni shok kech nim chutin, manjetaj, kasihna kotche manjetaj, ongla man iwetamtaj, che hachin kunim rip, ruk kunishok, che kechnim chutin, shahun chikibakilri ruk riare, rumal rech chepim, riekep, keushik, shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk ahrip, ruk riahaushel, shahun ushlabshelri, ruk riare. Chishanimak chuwach rimakak ruk achi ishok. Ronokhil mak chikoban khun winak mankakanakht kan pari ubaqil. Kategut, rikhun chik kumakun ruk achi ishok, chiruk ri ubaqil wi kumakun wi. Ongla mang iwetamtak, cheri ibaqil, hunim lak rochoch ri ushlabshel, chik oi wuk ish. Ewa weri, areri dios uya om chiwech, eri ibaqil, qas mang iwech tari ish. Khinakut, ריש אוצלח אילוקיק שפנק, נימבה צ'יווילה ורידיוס פרי בקיל. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו סייטי. פווירי חסטק ששציבה הולוק שוויץ', וצווירי הצ'י מנקות רישוקיל. קטקות, שוויץ' ריצל כסלמל, וצ'ירי הצ'י כאו רישוקיל, ארי אישוק כאו רצ'חיל. ריצ'חילל כסצ'וק אסלמח בה, רוקרי רישוקיל, ריתקל צ'ריח קובנו. ישוקוכי חרי, צ'ובנרי אישו קילל, רוקרי רצ'חיל. רי אישו קילל, מנקוטו וכווינם פווירי ובקיל. ארירי רצ'חיל, כאו כווינם פווי. שוקוכי, רי אצ'חילל, מנקוטו כווינם פווי, רי ובקיל. ארירי רשוקיל, כאו כווינם פווי. מבקשי חיוויב, רי חונצ' רצ' רי חונצ'ק, וכיווה חרי כיבנו, הונמו צ'ומשיק צ'יבנה. צ'יצ'ומח חומפק איך, מנקיווק אחתו יוויב. Arech kuyao kishok pa ch'awem rukri dios. Kategori, humolchik hunan chiwuk aghi wip. Arech shik ashtok mankupatanik tarib piwi ish. Rumalche mankikit uk iligi wip, e kishukok pak ash. Wawe khastak kimbih chiwechri, komongu chomashik kibano, manhun takaniktak. Siblak kinwak weta konohelri achikap, egeri inhachari in. Kategut, קונוחל ריווינק כקומום צ'יפרי דיוס הולוק ריחונטוקופ יאום צ'קיץ'. ניקח ווינק חלחוך רי כבנתחק. ניקח ווינק צ'יק חון וויצ'יק רי כקסלמל. כמביך צ'קיץ' רי מנג אקול כאוכתך. אצ'קיץ' רי מלכניב צ'וצ'ויב. שיערי עוץ צ'קיץ' כקנחק אינחצ'רי אין. כעתקות ומנג איו כקירי ויב צ'ישקולונוק. ערי עוץ רי ככל יחון צ'וואץ' שכופורוך ריב. צ'קצ'רי אקולניק, כמביך ורי, מנג אינטח כמביניק, שאני הרי רי אחאו של. רי אישו קילל, מויה כאן רי רצ'חיל. קטקות, וכויה כאן רי הרי, מולוק אוך חונצ'ק, אונצ'ו צירי סחרי פרוק רי רצ'חיל. אצ'י רי אצ'ה חילל, מויה כאן רי רי שוקיל. צ'קצ'רי ניק אחצ'יק, אין רי כמבין צ'קצ', מנג הרי תרי אחאו של. וכאוכונה צ'רשיק צ'רי רי שוקיל, מנג עוד רי חכחוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. וכאוכוני שוק, שירי רצ'חיל, מנקות רי ככוכוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. רומל רצ' רי אצ'חילל שמנקות ככוכוני קרוק, תיושרי סמצ'יק רומל רי רשוקיל. קטקורי, רי שוקילל, רי מנקות ככוכוני קרוק, תיושרי סמצ'יק רומל רי רצ'חיל, צ'יקו ככוכוני קרוק. ותמת חרי, רי אי וולקוואל, מנג אתיוש תרי, כתקות, רי כמקרי, רי אי הרי, אתיוש לך תקווינק. ורי חון שמנקות, ככוכוני קרוק, הרי ככווניק, צ'קיקיחת שקיפ, צ'קיחית שבקיפ. אוורי, קנה בה הרי רי אצ'י, אצ'לשיק, אונג הרי רי אישוק, אצ'לשיק, מנקות צ'י אי ונוקום, רי דיוס שישו סיקיך איש, הרי צ'קישקס למניק, פרי חמריל. רי את, את אישו קילל. חסה ותם ואת נרי, כת קולו רי אבא צ'חיל. רי את, את הצ'חילל. חסה ותם ואת נרי, כת קולו רי אבא שוקיל. כנוכל ברי ווינק, צ'קנחוק, פרי כקסלמל שאו יאום רי החושל צ'קיץ'. צ'קנחוק, חרי חצ'רי כבנתחיק, הרי צ'י שסיק איש שומר רי החושל. הרי ורי תקניק, כנצ'יק כנוק, פרו נוכל תקריקו מונטיוש. לג אוכון ששסיק אישיק, הרי תקצ'י חתום צ'ירי וצומל ווי ריו קוויל? מוקמוליך בה וקטיק ווי ריו קוויל. לקאו חון شيشكشك أريتك ما خا كاتيك ويري وكويل مقطبة ويري وكويل مانغريت ريك أتوم وي وكويلال أونري ما كاتوم تاخ ريك أونيم لخ أوبتان ريك أوبتان ناري ري وكوليك إريوبانيك ريو بيشاب ري ديوس رونوخيل وينك شكانو خاق باريك أسلمال خاويخي شرقتخ وي رومال ريو تسيخ ري ديوس لا أتخناخ شاكونيل باتاني خيل شريش خناخاو أريتك شي شوبان ري تسيخ أوك ماتوك چوچا وماشيك كويري كنيبا كاتكوينيك كاتو تخيسا خويب سي بالاغ چات شاكونوك خيخاس أتخون أخشاكونيل أتباتخينيل شريش خناخاو رومال ريش شريخون أخشاكونيل أخباتاني خيل شريش خناخاو أريتك شي شوبان ريو تسيخ ريا خوشيل روك ريا ري ري تو تخيسام رومال ريا خوشيل إريخون چي مانكوت بوغاب خناخاو أريتك شي شوبان ريو تسيخ روك ريا ري רחצ'ק אך פטרניכל, צ'רצ'רי קריסטו. ראיש, וצילוק איק בנום, מישוקיק איש כחצ'ק, איש כפטרניכל גוינק. אצ'לה שיק, צ'יקנך כנוכל גוינק, צ'וואצ'רי דיוס, פריק אסלמל חוויכה, שירקתך ווי רומל רציך. פקי ווירי איך הפוכיב, איך אוכלב, ראינג מנקות חון וציך יחו של כמביך. שווי כמביך ונוציך, אינחצ'ה חון גוינק. שרומל רילוק וקבל, וכוש ריח אושל, אינקובל כוש שכיווש ריווינק. ראין כינצ'ומח, צ'יווה ורי, עוץ רומל ריק אש צ'ווה שולב. עוץ שש ריווינק שכקנה חרי. ריאת וכאוה ושוקיל. מפקצ'י הוביר ירא, אקו ריאת ומנקאוה ושוקיל, מצוקוך בה אוה ושוקיל. כתקות וכתקוליק, ריאת מנקת מקונתך. וכקולי ריאלי מנק מקונתך. כתקות כנוכל רירי ווינקרי, כי כרק נרי ריק אש פריקי בקיל. ערין כוח, שוות מתקירה כוירי. כמביך באווירי צ'יווץ' אישה צ'רשיק. שקו ביגווה, כוכו רכסתק. ואוצ'נים רי, ריחון שכאורי שוקיל, שכסלמן בה, חדשה מנקותך. ריניקח שכיוקיק, שכיבנה בה שמנקי אוקתך. ריניקח שכיקיקותק, שכיבנה בה שמנקי קיקותך. ריניקח שכאילו עומק, שכיבנה בה שמנקות קוקוק. ריניקח שחליק, וכוחיק ואוקינומל ואושולהו ככיבנו, שכיבנה בה שמנחליק תא וכוחיק ככיבנו. רומל רץ, שווהשפל ואושולהו רי, תכן ככיסק. ראין כינוח, ותמת כשמיו איש. ריאצ'י שמנקולנתך, הרץ כמיווק, פווי ריחסתק רץ ריחושל. שמיווק, חסריק ובנו, ארץ כך צ'וויץ' ריחאושל. ריאצ'י צ'קולניק, ארץ מיווק, שרץ' ריחסטק רץ' ריווושולהו. ארץ ומיה, ריחסטק צ'קח צ'וויץ' ריז'וקיל. שחי קורי, וצ'קפים ריב, ריוק אסלמל. רישוק צ'מנקות רשחיל, שכוחי, ריאלי, ארץ ומיה, ריחסטק רץ' ריחאושל. ארץ וצוקוך, שטיו שוונתחיק ריארי, פריו בקיל, איפרו ראש לבל. ריחון שכולניק, הרי צ'ומיה ריחסטק, רצ'ווה ווצ'ולהו. ריחסטק צ'קח צ'וויץ' ריחצ'חיל. ריאין כמביך ורי צ'יווץ', רומל צ'אוציל וואן צ'יווץ'. מנשת חון כאם כינכוך צ'יווץ'. שאני הרי כינוח, כשין כאמו בי פרי כעס למעל, אפרי אוצלח וצ'פיק, שימון איפ, רוק ריחו של. וכוחו מוינק צ'פא וצ'וקאפ ריוק עס למעל כוצ'ומח. צ'קקו ויניק, מנעוצתך ריתכין כבנו רוק ריאוצ'אב עלי, רומל ג'קאופה ריאוק אוהוליל, צ'ופנה בה ריח רחאושיק כבניק, מנקמקון תרי, צ'אוק אולון בה, כעתקות, וכאוכון שברנימה, כרחו כמו מוקאב רוק צ'וקאב, אריירי, מנקוחום תאוקאוש, אצ'י רוק ריאוקו וינם כרח, צ'נים קרילווי ריאוצ'אב עלי, ריירי שוכחי אוץ כבן רי. חינקות, ריחון שכולי רוק ריאוצ'אב עלי, עוצרי כבנו. ריחון שמן כולי תרוק, סיבלך עוץ שינה ריקובנו. רישו כלל שמטליק כנחינק רוק רירצ'חיל, פרנוכל ריוק אסלמל ריארי. כעתקות, וככם רירצ'חיל, ריארי ככרתחק. כויהו כולי רוק ריחון שכרח ריארי. כעתקות, שווי פריובי ריחו של. כעתקורי ריארי, נמלך ככותמרי, ככוחיק, וככנח כנוכחרי, חשרי כנשומח אין. riin kinchomaj xexokujek owuk'in rirushlabal ri Dios.
3: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puwir itiachek ch'ich kech rimolom tak Dios, konohel riuj ketamchek rumalrech cheko kanooj. Katekut rinojinik kuy animal, riloko kebalkush kuyek wachaj. Wejun winak kuchomaj cheko chi retamapal, chihun jasuwach, maha kretamahri hachari rahawshik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kulokok eh huwach ridios, ridios shas retamchi huwach weareri. Puwiri utihik ritih chekchiish chkechri emolom tak Dios, riuk ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuwachuleu, emankot chir hun Dios, chuwiriare hunchi Dios kolik. Kneba, kyo kisashik, e Dios chikaj, e chuwachuleu, mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, esiblaje ki ahaushelek olek. Chakawach riuk, koshahunchi dios, areri tatshel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kochok ixak. Shakuhe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, Mankonohel te winakwa, ko kino oh, shrechweri. Ekonik ah, winakwa, rumalrech che patakrik ih, kanok, shepechki wach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih, chichki wach. Shakoheri, tsilo binak, rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsak chunakahri Dios. Weman kakatih uhweri, manshat rumal rinitz, kapantahik. Katekuri, wekakatih uhweri, Mang rumal tawri nim qabantakhik qas utsrilik chibana china ba iwip chukohik ri bantakhik che ish tsokopitalik arech mang hunkam bata chikech ri etuqar winak eketsak rumal weri rumal rech riat chikoriano oh katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios rumal che mankot uchuqab ri rushla balriare la mankul chomacht kuri Chiyatal chech kutih ritih, chech chitah chkech riemolom tak Dios. Shahekuri, rianooh, kukamisahre, riwinak chemankot uchukab. Riachalashik chech toobisash huwach, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikishmakun hewa chikiwuch ri ei wachalal, aretak chikisoko rikushlabal chemankot kichukab, riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, Wisha rumal hun kasuwach, ktsak ri wichlal, mankot si humulri, kintih ritih, arech mankinyat bey, cheketsak ri wachlal.
3: Primera de Corintios, capítulo 9.
0: Lamang itzokopitalek tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin, ri Jesus kahaushel, lamang ishtag, ishnuchak pari ahaushel, wichkiwach enik achchik, Riin mang intakonel tah, chiwach ish, riin, injunta konel, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech, chikiwach rikikiban katok tzik ponui. Lamang yatal tchkech uch, chikuhwaik, ekuh kumunik. Lamang yatal tchkech uch, chikuhunak kohonel kishokil heri, hachari enik ah, etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riahaushel, Ihachari sefas, onshak shui chkech riuch, riin eri Bernabe, manjatal tchkech, cheman kuchakuntah, hachin hun kbebach oh, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri man kutik tewech, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik riual, kitu ri hupok awah, la shak utsih winakwari, onri pishap, La mankubihtak shokuhe wari, hinakut, pari upishapri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la mampakawit ri uch kchawek, hinakut, wari tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chikuchol riulew, rakawshik chekuban richoloh ruk eyebal. Katekuri rihun chikupachleh ritriko, Kubachleh ruk eyebal, che korre ri riare kurrubik riuh wesh qban riawesh iwuk ish ruk ri gastaq che rech ri ushlabal lanim kuri chi wach che qamol chi shol ri gastaq rech ri uwacholew wek onik achik che ki on piwi ish we pishapri lamangaret kunim ri qech uh chuwach ri kechare kate kuri riuh mangshqakoht chiki wach ri winaq we hun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech ri uh mangkot hun kash kakapan chrech ri utslakutsih ri kristo lamangi wetamtah cherie each chikip chrech rinim rachoch ri dios chikori kipuak chrech rinim rachoch ri dios lamangi wetamtah cheri kechakun chori tabal ekepri chrich ri hastakruk ri tabal shahekuri riahaushel taqarinak chikech ri kikiya ubishik ri utslakutsih ruk ri utslakutsih ri kiwawi ri eare kategori ri in manuko hom tawe pishapri chikiwach ri winak emangin tibak tawe ri arechheri kibanchwech ri in are nimwa ri kamikal chuwachwa weri makot hun winak ri kamisan ri nuqihil in rumal rech chechwech ri in chi rakaw shikwi chekinyaw bishikri utslaktsir manshat rumal nuqihil khinakut itsel wachwech ri in we mankinyaw bishikri utslaktsir We shakkiman we chakri, shakpa wech wiri in, kuyana kuri chikincha ri utuk bali. We tamatkhiri, hunchak na kuri shishaya om chwech. Has kuri ri utuk bali uk asher? Are wari ri utuk bali, kinyaw bishik ri utslak tzir. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach ri winak ri bishab, chewya om kinkoho rumal ri utslak tzir. Khenakut, ri in, In chokopitalik, chikiwuch ni malak konohel. Kate kuri, impataninel kech konohel winak, arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk riea judio, arechke inchek riea judio. Kuk ri winak, che erech ri bishap, riin inrech ri bishap. Kneba riin, mang inrech t bishap. Arech riin, ke inchek ri winak, che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk. Ri inchik o hun bishap guk, che rech ri dios rumal rech che ri bishap o guk, rech ri kristo. Arech ri in, ke inchak ri winak che mankot ri bishap guk. Ri in mankot nujuqab, shintu qeri saak wip kuk ri etuqer winak. Arech ri in, ke inchak ri etuqer winak. Ri in, shimban wip, ghe ekhas konohel winak arech, kneba ruk kash ke inkol enikah winak. Kate kuri, runuher gweri, Ri ingim ano rumal ri utslaktsir arichari in korichaqapwech lamang iwetamtak chi aritakchi kechikinik parietsambal konohela naqil kechikinik katekori shakhunkri qawik shakhunkik omawik rikchakik aninaqil chi shakinba arich ish kischakanik ri eahitsanelap pariketsambal enimakwinak kikilkip cheronohel khastak katekori Ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawikimbewi. Katekuri, manshakt kinshikinik, shakheri. Shaneki mankesh shrech wenubakil, ekinkoh pachak. Rumal che ri in, shinyaw bishikri uslaktsir, chikech rienik achchik, egwene mang utstak kine elok.
3: Primera de Corintios, capítulo 10.
0: Achalashik, ri in mankin wachtak, che ri ish, mati wetam, che ri ekanan, katat, konohel she kuhichu sheri suts, konohel she kash paripolo, konohel shban kikasna parisuts, e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitih ri ushlabishelwa. E konohel shikikumuk ri ushlabishelukya. Rumal rech, che she kumunik, chi parihun ushlabishel abach, che she rachilach. Katekut, ri hun abach ri, are ri kristo. Katekuri, wewinak man konoheltach, e utz chuwach ri dios. Rumal kuwa, ri kibakil, e popoh kanak paritzin alikulew. Shbantach weri, Rech hun kambal noh chkech ri uh, arech mankaqt ritzel hacha rishkah ri eare mish ikhlanik chkech molom taq dios hacha kiban ekhun chkech eare tsibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuy chrech riwai.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.